sota anajifawo sa dunyinara ya radia ya uwa heki babi ya wana hiwe wanya kupa uje uni vya usani hip hip hip hip hip himu samwe himu samwe bebi ya mesefawo sa dunyinara ya radia ya waina labasa labasa labadira labasa ragada basa labadira.

0: Nonsia Badum 106.3 FM. Ene eye yawada yawodi yafu nyina yesecha monopress ansuna gana mai yema obibiachi ema natase eba yekasia edikanso enevia yi ne sema ubeti na nopa biye no ene se la dadi kotoponfa nivote mwama jaja mwana nchie mwapo nko ene mwani mwa hudua wane na airport ni nyina mwumfama adi yankufie na nyadi wabenti bia wabeti sa mwani nyina
1: Drivers Union sa hudra uo maga na mu enu omei suwafu wa hua kwa nchua mwini samsuo kwa sitra sani ya beya chentu ya die wahemu chiche mu edyo nwa nkrofuo bia chasi ya jieno yebetumi echasuo
0: anajui akwa nsiebi esi ewo wenti eni subi nsu kwa nsono ewo bruno ismatemu na ebe kwa kwa jimu edyo mu
1: ye ni msa wufuwa ni ya shema wa ma wosi ya pomo ni hostel fi ekosri yipa red control mpe nifuo a chasi ya sani beya hosta wudwa ya peja musabe yukuku wako sono yebetumi akwit pini nina abafom
0: weye ni nsema udwe bina abetiru wa sum anope ye mfasira ema gwan super xp misi mu filin anope ya nuwa filin ni bebre mua mkota kurade mua moba kumase moba eni yenye na anu wakane duba bedua na yasa dube kwa asa ndu wapa enji nusu dafemu ae ben nanti papapapapapa usifu wa bebre ifise gwan super xp ema enji nu enya hodi enya humuka eye juma ema umpeka umpese waka beja ukwe mua cho gwa super extra piano pay na eni wo eni nanti eni duye lost in herbal mix na simi nkantro say wusi pi esi ta ena abe tumi ayye juba diya buwa o mangane mpuntua se se reset adenda no ye nina ye kutembi enti uswarea na wabo lost in herbal mru nu epi na immune system no etumi ejina pinti nwa tai abaneti na ya chichile gana DBS industry simi nkantro say 10% a wati tu wanchen sene na diyesu no wada huu eji na mwanyadi ya wetu watu honu mo etudi ya pomodi ya uti minkawie ya na udi emrika wadu DBS wanumakatia ebeng ubiara anabebia ubiara no wasi udane wye na ukrakana sebe ya bi kurusua DBS minkanchoro se wakamu huu eji enshu Ecobank the Pan African Bank ejumai fuo edidasu wa kontrata fuo edidasu ubi bia edidasu wa bank ya wabo Afrika tido mwa babesi ene bibia ye bia ni mpuntu nyuma ya kwenye yeye ya samsuo bridge overhead ni ntete jenye nina anu eye Ecobank ene tayeti Franco Trade Enterprise fuu mpapapafie fuu na upe huu akadie nina computer upe huu akadie TV upe biyara nkwatite mpinti mkwa ewu kurumu emu ubi nkubu mfasu wate kwa Franco na kwa jodie anupeyi wano ukite imu anupeyi ema ye sumu na asumfone ye bafo redu amu mene
1: akosie jewa high tension
0: Dagri Buaz ebo ye nchidom aywa 05 ema wansaka ya Facebook YouTube enu mwane ya dimeka wa seka si afile stesi nse kute mu anupeyi no eye ohani ya duonu emye no
2: Juna FM 106.3.
3: Only God can stop us now.
2: 106.3 FM.
0: Yes, I can see no ase. Yadi ani echremu ewo la dadi kotopon assembly no empeni fo ase ye. When we chere unu se la dadi kotopon one more ena Accra Airport ese one more assembly no emu. When we see enche biya. Ena Ghana Airport Company mpeni fuwa bebo wa mwani yese eni mebi kwa suwa airport wano ma wajini huwa wanti asye wasi huwa hono ma wamu ye juma wamu ye juma ebia edu pire e baba besi ya chunkra muntu tu kwa mumu yebie kwa mwani ade na edu pire no e baba besi anase ebi tu wubehe na nanchie na wanamtama kino sube bia edu pire kwa ino na nanchie ena mso enye nanchie anaye ponko ene ebu hono mefu ponko no wanamtama kino chabane saa Alu pe na ba besina sempa di fokro kro no adada no koda ho bra koyese di ebetu so a na aye nsem bebre se koba se wo mama no wani ana ho a ebetu di akwansia ba enti assembly no emomode a na sem mo na woni nam airport no nka ba ne sen ena na ntwie no ne ade so kwa na kwa kopiem wo airport e ho no de nke no se alu pe na ko ho no ma na se nante wo a woni pa kro no bewura mu a security checks e be kwoto no nya sem keto na na ntwie mu a no mo ne nam airport bebre ena so ema assembly no panifo eto nkrafa aluma fm ni adum tv so a che se Alfred Ofredos ni anyete oye municipal chief executive wono na de nkreba se obi biara na nantwie wo honum na ponko ene afun ponko de nam honum no mo mo de se obi na firi honum wa mo na otumi ene de kwa na otumi se wa nyi mu ana wankasa beti mwana wachiri mwana baby wadu mbefa ni wadu mbefa wadu mbefa nshua wua mwana ya wudi ya wadu mbefa mla kwansu wasisa abri anu wasenu etu itisese wani regional security council no aya pam a enche bia wabatiesi wano ifizebe si nana nchwe nida hun eba airport wo etu ni msa wana nchwe wano ma enaka kile diya ni mwini enye bomodi ana ji wumu njina fili wo enti saa regional security council ani assembly no taswa sunbe kabum na ntwie aponko enu ne afuponko abetwe mo empota mo nyina anu ebe ya bande ya bande anso no nimko a odebe faso ena wo so a wo ye ni wura no woni mko a wode wo ebe faso
4: I'm going to go to the airport.

0: Power to Adu 106.3 FM Suni Christian Gaza Kasi Abona Edru Suo Emua De Frim Tisa Wopeta Kani Iwa Sumna Se Wobo Esa Se Kasi Abona Yabu Wawa Kuma Mse Zurudu Ya Yesu Maria Brazin Timbo Media Squad Obi Dumbie Edu Kumi Mene
1: Kriya Bo Achiwe Ya Dom JP
0: Kasi Abona Mi Abona Kopie Mua Veno Na Ukopie Mua Yes, in any anama free bontu, nankina mama voti tarwe, nini nada edison and kibi, wakwa kwese train, say ma train, not ya faso, kwewe ya seno mafas, wedye abeche, ya baba wakwani ya di mwinsa mabro.
1: Ya this year ya waduwa sika tu, GN savings and loans, ne, license, no abada, da emu wampedi 42, jasa wajuman sheni, eti waji eno, ya se, appeals court to see GN bank, wansa ntua wajumaso.
0: Yefwe ya bako high court wa abronye sese wanyabeli yo wanyabeli MPP ya manyoku wane sedi ya yefunuji anu wa ming eni jie usonko kwa ena haba
1: eni ya wa South Africa memuso seni ya mpeni mfoche bo se gana fuwa wano mwako kansa nseme muwe wadi waba no yesu wa mako duwe airport na wewewe yeni wewewe yeni wana di waba waya kansi nsemu
0: esemi kawe wani ya bwani badade nam enewe ya MTM 40 East mabadi ya uhiani Android phone mansan kaudi ya sanso ena sani go brown sugar sani go brown sugar esi chile popopo ya ya mwadi jine mu ya wani kuwa kwa mudi ya oho ya wanketin kitri ubetumidi ya shoboto ubetumidi ya shabagi mwini ya wabu wadi ya mfre mkra undiluted natural saturated honey eno enu wa mwadi aba wazote brofono onsa Mobile phones, printers, laptops, air conditioners, they must send you another to CC.

Munya bo ewa dum 106.3 isha 104.5 ya filet ome munya maudosu wa mamfu ya mamu watu ama makwaba ya sinyi na nyumire nusiyaka siyobo neket ena enye wasungusua utie na nyumire nisamani diye ya bobo wa mebre ya no na enko basa diya bobo wanu bekasi yinyi bako anami yenu evi filu webasa ya bekachara se abita na wa batana biwa eneri wakani ya beti pranzo ya mfa enye duma.